0: Iras e rodas nas Illas Cíes.
1: Esta fotografía das últimas horas en Galicia ainda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
2: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
1: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas.

0: 2020. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos. E o impacto na matrícula que tenga baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas, baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil, en base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
1: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
0: Acordo asinado, ímolo lembrar, entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmárcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
1: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pois, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
0: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ou igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén subliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar os 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e Portas. Bueno, isto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segunda monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Esperemos a ver que o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
2: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas arriba.
0: O goberno local de Vigo leva anos defendendo esa construcción de un novo encoro, sería no Concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros sí ou non, a ADEGA, Asociación Ecologista ADEGA, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos en Galicia. 69 de 313, Fernán Roca, de Nova.
3: Sí, é certo que non todos os concellos cumpren as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda son o 75% do total que podría estar inscrito no BioXen. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco, nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema BioXen. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
0: Eimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bons días.
4: Hola, bons días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina até o ano 2030. Chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña tamén a punto de asinar a Adama Traoré, chega libre despois de rescindir co West Ham, extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén.

0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o kilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico.

0: desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. Elura patagónica 7,95 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Moi bos días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra, chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde máis, ata o de agora, Concello de Cea, aí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariña, 38,9 litros por metro cuadrado. Está claro que están caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
5: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín, no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar. Según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañan deste mércores. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
4: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño, e tamén xa fan o balance, pois, do primeiro semestre do ano, entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño, con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento, cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun asteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico. Estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato. Foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de la calle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de Cardama. Bueno, esta semana concluiu unha comisión de investigación parlamentaria no Uruguai respecto ao contrato das patrulleiras de Cardama. Patrulleiras con Cardama, construídas, contrato entre o goberno de Uruguai con Cardama. Bueno, nada diferente o que acontece en España, porque verán, para uns serviu para demostrar que houve irregularidades na contratación. Para outros, din que a rescisión foi unha manobra política que atendía a outros intereses ocultos. Rematada a comisión de investigación, vamos a escoitar este de Frente Amplio e o deputado Joaquín Garlo, Frente Amplio e o partido.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O novo curso escolar comezará en Ourense con menos alumnos por profesor. Descende tamén o número de alumnos en bacharelato en Galicia, 5.000 menos, e pecha a Escola Infantil de Taboadela, onde solamente estaba matriculado un alumno. Na cidade temos o BNG alegando contra a nova relación de postos de traballo no Concello por entender que se premia a funcionarios afins ao alcalde. Comparecía a candidata á alcaldía do Partido Popular, voceira do Grupo Municipal Ana Méndez, viña a decir que levamos 7 anos de desgoberno, 7 anos perdidos na cidade de Ourense. Hai que lembrar que o actual goberno goberna porque así o quiso o Partido Popular. A marquesina da estación intermodal, por fin, me dirá, 30 metros, en a Rúa do Progreso hai movimento inmobiliario nos edificios máis antigos da Rúa. A salientar tamén que un afiador virtual venderá destinos turísticos de Ourense. Na crónica de sucesos, e como onte lles adiantábamos, un motorista portugués de 31 anos faleceu ao impactar coa súa motocicleta contra un coche en Verín, e o xuiz ordenou o pistoleiro de O21 que non se achegue á persoa que disparou. Da sanidade, contarlles que as mulleres ourensán son as galegas máis reacias ao cribado de mama e que saen a concurso 13 postos de traballo nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. Engadir a todo elo que a pensión media sube en Ourense a 2.000 euros, aunque segue figurando entre as máis baixas do Estado. Fora da capital, o Pleno de Verín ratificou a renuncia dos 4 edís populares que serán relevados nunha próxima sesión. Por certo, tamén anuncia o Partido Popular a fichase de un ex-socialista como candidato á alcaldía de Trives, e en Celanova un semáforo para reducción de velocidade disparou as multas por infraccións. A Semade, Verán adxudicou en 6.000 euros o ano e por 15 anos o seu balneario. E por último, advertir que en varios concellos da provincia hai alerta amarela por chuvias intensas. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. O tempo na provincia de Ourense ben marcado pola chegada a Galicia dunha fronte activa. Irá entrando polo este durante a mañá. Está asociada a unha borrasca situada a noroeste, próxima a comunidade. Temos, polo tanto, unha xornada de inestabilidade, con chuvias que irán de menos a máis co avance da mañá. Poden ser localmente fortes e de carácter tormentoso, especialmente na metade oeste sur da provincia. As temperaturas sufrirán así un lixeiro descenso. Hoxe as máximas na capital quedarán alrededor dos 24 graus, todo isto con vento que soprará do sur suroeste moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a arestora a situación, a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois a esta hora van a encontrar dificultades en esos puntos habituales, ya en la A52 entre la zona de Alvarello y Berín, en ambas direcciones, a causa de unas obras de mejora de la calzada, al mismo tiempo que también ligeras complicaciones ya en la G31 en Celanova, en este caso.

0: 200 metros cadrados de cuberta e melloras na accesibilidade peonil dende a Rúa Hórreo. A previsión do goberno galego é licitar as obras este ano para que os traballos estén listos a comezos do 2028. Durante a súa visita, o delegado supervisou tamén as obras actuais nos vestiarios cunha partida de 37.000 euros. Estos espazos están a ser reformados por completo para convertelos en novos aseos de cara a este próximo curso. A intervención forma parte do Plan Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta. Escoitamos o delegado da Xunta e a directora do centro, Sandra Núñez.
1: Actuacións que imos a facer todos os anos durante o período estival son pequenas actuacións de mellora nos centros educativos, que neste caso consiste en a adaptación dos vestiarios que están na planta baixa para transformarlos en aseos, co gallo de que os cativos e cativas que estén no recreo pois teñan unha accesibilidade fácil, o que sería a un baño sin ter que subir a un andar superior. Ao mesmo tempo, tamén para anunciar que dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica está previsto como anticipado de gasto unha actuación importante dotada de máis de 1 millón de euros da reforma integral do que é a cuberta envolvente deste centro educativo, que, como ben comentou o secretario xa técnico e o conselleiro no Parlamento, está dentro do plan de actuación do ano 2024-2028, sacarase como anticipado de gasto a final de ano, sacar esa licitación a comenzo do 2027 para comenzar as actuacións durante ese ano e rematalas o antes posible.
2: Bueno, nos como comunidade educativa do Manuel Luis Acuña estamos moi contentos da actuación que se fai agora nos baños, porque así os nenos van poder disfrutar xa o antes posible desta instalación. E por outra parte tamén estamos moi contentos de que nos veña a reforma que estamos esperando, porque é necesaria tanto por o tellado, tanto por os aislamientos, que os temos moi bellos. Así que estamos moi contentos.
0: E baixo o nome Ourense Cerca de Ti foi presentado o novo plan turístico da Deputación para modernizar a xestión e promoción da provincia. A iniciativa conta cun financiamento estatal de 1,3 millóns de euros e incorpora novas ferramentas digitais coa peculiaridade de que recupera a figura do afiador en formato digital para guiar os visitantes. Nerea Ruiz de la Cuesta.
3: Impulsada por la Diputación de Ourense, la nueva plataforma turística del proyecto Ourense Cerca de Ti aprovechará la información sobre el turismo de la provincia para facilitar la planificación y hacer más sencilla la visita contando con nuevos servicios. Entre las novedades está la incorporación del afiador como asistente virtual, una figura tradicional muy ligada a Ourense que antiguamente recorría distintos territorios ofreciendo sus servicios de afilado. Ahora este personaje se recupera en formato digital para acompañar y orientar al visitante durante su experiencia turística. Por ejemplo, será quien traducirá en aplicaciones, recomendará lugares o facilitará reservas en línea. La plataforma tendrá además otra vertiente destinada a empresas y concellos. Permitirá consultar y analizar datos sobre cuestiones como la ocupación, el consumo o la estacionalidad y utilizar esa información para decidir dónde reforzar servicios o cómo promocionar mejor cada destino. En la presentación realizada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, destacó la colaboración entre administraciones y entidades, señalando como uno de los principales objetivos que Ourense se sitúe entre los destinos que incorporan estas nuevas tecnologías a su gestión turística. Menor también resaltó el trabajo conjunto y la utilidad de estas herramientas para mejorar la experiencia del visitante, la gestión y promoción turística de la provincia.
4: Unha ambición que quere convertir a Ourense nun destino turístico intelixente de referencia absoluta. E que significa destino turístico intelixente? Bueno, pois pode significar unha cuestión simplemente tecnolóxica, pero non. Significa algo máis. E así o decía Fiador e así o decían os presentadores. Significa situar a nosa provincia na vanguarda. Que ben soa isto? Cando sempre nos estamos laiando de estar na cola, cando sempre nos estamos laiando de que aquí sempre estamos, somos os últimos, pois en moitas cousas somos os primeiros, e aquí nos somos, estamos entre os primeiros. E para ele utilizamos as últimas tecnoloxías para ofrecer estas experiencias inmersivas e servicios personalizados que tanto buscan os visitantes, resaltando ou tendo en conta fundamentalmente os nosos recursos, que non son outros que o patrimonio, a natureza e a cultura, entre outros.
3: El proyecto cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, puso en valor el destino de estos fondos y las posibilidades que abre la digitalización para el turismo provincial. Santos destaca que la inversión permite avanzar hacia un turismo más digital, conectado y competitivo y aprovechar el potencial de la provincia para generar nuevas oportunidades económicas y de empleo.
5: La plataforma que se presenta con Ourense como destino turístico inteligente responde a esa estrategia interconectada de todos os destinos y supo poñer a Ourense na vanguarda do que son os destinos turísticos en España. Na vanguarda da conexión e na vanguarda da digitalización. Todo isto permite utilizar a tecnoloxía, como estamos vendo, como unha ferramenta ao servicio do territorio de xeito sostible, eficiente e innovador. E ademais isto repercute no impulso do sector que revierte na creación de emprego e na sostibilidade empresarial e social tamén.
3: Ourense Cerca de Ti se integra además en la plataforma inteligente de destinos de Segitur, con el objetivo de que toda esta información y los nuevos servicios digitales contribuyan también a atraer visitantes, favorecer la inversión y reducir la dependencia del turismo de determinadas épocas del año.
0: E un par de emprendedores ourensáns, Juanjo Amorín e José Manuel Regueiro, lanzarán en outubro unha novidosa aplicación que permitirá aprendizaxe de oficios a través do teléfono móvil. Chámase oficios.io. Escoitamos a Regueiro.
6: Desa maneira creamos simuladores a través de inteligencia artificial que permiten pues, facer a práctica desde o teu teléfono móvil. A idea é que sexa tan sencillo como acabo de dicir, que calquer persona desde a palma da súa man poda descargarse a nosa aplicación que estará disponible a partir de outubro e habrá un rexistro, habrá un examen de competencias, porque, bueno, ahora sí, si quieres entramos un poco más en cómo formamos, formamos en competencias, entonces buscaremos as persoas que mellor se acoplen ao posto de traballo que estamos ofertando, porque aquí tamén introducimos algo moi disruptivo que imos do emprego a formación. Uh-huh. Non estamos expedindo títulos, a nosa idea non é expedir títulos, sino garantizar emprego.
0: A aprendizaxe somente será remunerada no momento en que o alumno ou alumna que realice o curso a través da aplicación sexa contratado. Un motorista de 31 anos e natural de Aveiro, Portugal, faleceu onte nun sinistro vial no concello de Verín tras colisionar contra un vehículo na avenida de Castela. A víctima estaba a realizar unha ruta cun grupo de amigos moteiros que tiñan previsto viaxar ata os picos de Europa en Asturias. As primeiras hipóteses apuntan a que a colisión produciuse ao tentar realizar unha manobra de adiantamento aunque se está a investigar o ocorrido. A alerta o 112 Galicia foi dada por varias testemunhas, pero cando chegaron os equipos de emerxencia sanitaria xa non puderon facer nada por salvar a vida. Ademais, dos efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 ata o lugar movilizáronse tamén bombeiros e policía local de Verín. No que vai de ano son xa tres as víctimas mortais por sinistros viarios en motocicleta na provincia de Ourense. Os catro concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular de Verín renunciaron onte as súas actas no pleno desenvolvido pola Corporación Municipal. Serán sustituídos na próxima sesión por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones. O exedil socialista no Concello de Trives, Aarón Álvarez, foi presentado como candidato do Partido Popular á Alcaldía para as próximas eleccións municipais. Álvarez foi tenente de alcalde da residora socialista Patricia Domínguez entre maio do 2023 e marzo do 2025, pero abandonou a corporación por diferencias coa xestión municipal, mesmo renunciando a unha adicación exclusiva. O seu nome confirmouse tras un encontro co presidente do PP Ourensán, Luis Menor, que se amosou ilusionado coa incorporación dunha persoa con experiencia en xestión pública e profundo coñecemento das necesidades do seu concello.
7: Eu estou ilusionado tamén, non solamente do punto de vista de partido, senón do punto de vista, se me permiten, de veciño, non? De veciño desta provincia, porque é un orgullo que se incorporen persoas novas, formadas, con experiencia, e que tiñen tantísimas ganas de traballar como detecto eu en Arón por o seu pobo. Así que estou seguro de que nestes momentos quen ten máis sorte, sin dúda, quen merece máis sorte é Trives, por incorporar un candidato con plenas garantías para rexir a vila, E, por suposto, eu, como presidente provincial, estou moi contento de que Arón se incorpore. Non será o último, xa se veñen anunciando algún máis, non será o último, ni moito menos, de incorporacións importantes en lugares, sobre todo, onde non gobernamos. Como digo, decía o outro día, o tema de Verín, eu digo que onde non gobernamos teremos que facer cousas distintas para intentar chegar ao goberno. E, desde logo, incorporar persoas como Arón, por a que moitos eu sei que suspiraban, pero que decidiu dar o paso con nós, porque lle parece un partido serio, un proxecto serio, e desde logo a nós nos enriquece como partido, pero sobre todo creo que Trives vai a ter unha gran oferta electoral do Partido Popular, capaz de conectar cos problemas, cas oportunidades, e capaz de darle solución aos mesmos. Así que é un día de moita satisfacción.
0: E o Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense exixiu ao Goberno local a renovación integral das axudas para libros de texto, material escolar e comedor, incrementando de xeito urxente a dotación orzamentaria. Dende o PSOE falan dun modelo obsoleto e reclaman convocar o Concello Municipal de Servicios Sociais para deseñar unhas novas bases coa axuda de profesionais e entidades. A vocera socialista e candidata Natalia González pide que se atenda unha reivindicación histórica e considera inaceptable que centros de familias que cumpren os requisitos queden fora por falla de fondos. En concreto, segundo o PSOE, o 78% das solicitudes para material escolar foron rexeitadas, mentres que nas bolsas de comedor máis de 50 familias quedaron fora da convocatoria. Escoitamos a Natalia González.
8: Hai moitísimas familias que necesitan esta axuda e que quedan fora, incluso familias que cumpren os requisitos establecidos polo propio Concello. E dende o Grupo Municipal Socialista pensamos que isto non pode quedar simplemente nunha resolución e punto. Se unha familia cumpre os requisitos, o Concello ten que buscar unha solución para atendela. Pero tamén temos que ir á raíz do problema. Levamos anos reclamando que estas bases se revisen porque están obsoletas e xa non responden á realidade das familias de Ourense. Por iso, propoñemos algo moi concreto. Convocar o Consello Municipal de Servizos Sociais e traballar, por fin, contando cos profesionais e coas entidades, nunhas novas bases propias dunha cidade como a nosa. Non queremos poñer parches cada ano. Queremos que as axudas cheguen a quen as necesita e que ningunha familia que cumpra os requisitos quede abandonada polo Concello de Ourense.
0: E a voceira do Partido Popular e tamén candidata á alcaldía, Ana Méndez, aproveitou o caso do tiroteo ocorrido no barrio do 21 para lembrar a necesidade de mellorar a seguridade cidadá na capital e pedirlle ao alcalde que non eluda responsabilidades.
9: Seguimos cun problema importante de seguridade. Sabedes que, bueno, fai pouco hubo o día 22 de agosto un tiroteo no 21. Este non é un feito illado. Os veciños reclaman, os veciños de Ourense, sobre todo algúns barrios, reclaman máis presenza policial e o Partido Popular estivemos xa nos barrios, cos veciños, con comerciantes, con hostaleiros, seguiremos estando e reclamamos, xa dende fai moito tempo, máis presenza policial a pé. O goberno local, que é o que ten as competencias en materia de seguridade cidadá e o que ten ferramentas para actuar, ten que deixar xa dunha vez de mirar cara a outro lado e non pode limitarse a culpar as outras administracións. Nós non queremos alarmismo en absoluto, pero sí queremos seguridade.
0: Méndez tamén sinalou que por parte do alcalde non houbo ningún contacto para unha hipotética negociación relacionada cos orzamentos. Neste contexto, subliñou que segue aberto o diálogo cos partidos que poñan por diante os intereses xerais da cidade.
9: Bueno, nos eso vímolo pedindo sempre. E nos, dende o primeiro momento, sempre estivemos abertos a facer calquera tipo de negociación cos partidos da oposición que fora factible para reclamarle a este concello, pedirle as cousas que ten que facer. Non sei se recordas que, bueno, asinamos os tres partidos políticos o tema do que foi a Avenida de Portugal, que se nos dieran unhas explicacións. Non obtuvemos ningunha resposta e si vas máis aló e te refires a calquera outra cousa de negociación, co tempo que queda, dudo moito que ningún dos outros partidos políticos vexa que haxa moito que negociar. E máis, espero que non haxa ningún tipo

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nesta xornada na que imos tomándolle o pulso a distintas intervencións ligadas á actualidade municipal, por exemplo, a comparecencia da voceira e candidata do PP Ana Méndez esta mañá para criticarse de anos de goberno do Partido Popular, de Democracia Ourensana, un partido que goberna a cidade de Ourense grazas precisamente ao respaldo do Partido Popular, pero do que queren desligarse neste treito final dunha maneira clara. Tenemos ocasión de escoitala nun mércores no que a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, e polo delegado da Xunta, Manuel Pardo, visitaron as instalacións do Centro Tecnolóxico da Carne para comprobar os avances de diferentes proxectos de I+D no Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas. Tamén esta mañá, sinatura de convenios de colaboración por parte do presidente da Deputación, Luis Menor, en concreto cos concellos de Esgos, Aperosa e Pereiro de Aguiar. Tamén este mediodía, o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, visitou o Espazo Cultural Sindicato do Cómic, que está adherido ao Bono Cultural Xove. E o delegado da Xunta, Manuel Pardo, recibiu o presidente da Asociación Española contra o Cancro, Germán Rodríguez Sá, no despacho da delegación na Casa de Chocolate. No concello promovían hoxe o espectáculo de contacontos, cantos e contos de foresta por Galerna Crúa, unha actividade que pon fin ao ciclo de contacontos infantís que organizou o Concello de Ourense durante o verán nas bibliotecas públicas. Neste caso foi na Biblioteca Pública de Aponte, na Praza Mestre Luis Fernández. E lembrar, segundo informa o Concello de Celanova, e como contábamos anteriormente, a suspensión por parte da empresa organizadora do espectáculo de Pablo Carbonell previsto para mañá no claustro barroco debido ás previsións meteorolóxicas adversas. Unha oito minutos, un alto no camiño, de seguido conversamos coa voceira socialista e candidata a alcaldía polo PSDG-PSOE, Natalia González.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
4: O xoves 27 de agosto ás 9 da noite, Paulo Pascual Teremín e complementos. Entrada gratuita ata completar aforo.
5: Nos gusta verte sonreír. En Mora y García Clínica Odontológica ponemos a tu alcance todo tipo de tratamientos bucodentales. Soluciones personalizadas para toda la familia, los mejores profesionales en las últimas tecnologías. Mora y García Clínica Odontológica, calle Sáenz 10 35, 988-58-58-58. Una hora de parking para nuestros pacientes y primera consulta gratuita. Odontología de calidad para toda la familia.
1: Unha 10 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora a voceira municipal e candidata a alcaldía polo Partido Socialista, Natalia González. Natalia, bos días.
6: Bos días, Paco.
1: Bueno, antes de nada, acaba de comparecer a voceira, tamén candidata do Partido Popular, Ana Méndez. Viña a facer un balance moi negativo da xestión do Goberno de Democracia Ourensana, non neste mandato, senón dos dous últimos mandatos. Moi crítica, Ana Méndez. Imagino que lles chama a atención esta posición que mantén agora o Partido Popular.
6: Cousas verás que din por aí, non? O certo é que non deixa de sorprendernos o Partido Popular en Ourense que sexa agora tan crítico con Gonzalo Pérez Jácome cando compre recordar

0: Unha vez máis, que si algún partido político é responsable de que Gonzalo Pérez Jácome leve 7 anos gobernando esta cidade, é o propio Partido Popular, tanto no 2019 como no 2023. Pero bueno, supoño que toca activar o modo campaña electoral. Para nos pensamos que xa non engañan a ninguén nesta cidade, e nos ao que nos adicamos, pois o que nos estamos adicando, nos imos adicar é tratar de convencer a cidadanía, a todos aqueles que queren un cambio de rumbo político para Ourense, e que a única opción posible é o Partido Socialista. Está claro que o Partido Popular non representa máis que enganos e apuntalar seguramente unha vez máis se o necesita a democracia ourensana no goberno do Concello de Ourense no 2027.
1: Unha das EPs informativas deste mes de agosto é a Casa de Baños de Outeiro a día de hoxe. Como está a situación? Segue paralizado o derrube?
0: Sí, o certo é que foi o trending topic deste verán, lamentablemente. Nos, como a vos e como a toda a cidadanía, vivimos ese comezo de demolición que nos impactou por parte do Concello de Ourense, e dende o minuto un, pois por suposto, sumámonos a esa preocupación de todo Ourense ante o que estaba facendo o Concello. E por qué? Porque basicamente o de sempre. Nos enteramos tarde, mal e arrastro das decisións que afectan a nosa cidade, o noso patrimonio. Non contamos con ningún tipo de información por parte do goberno municipal, nin do que van a facer, nin do que teñen previsto, nin como van a actuar, e por suposto o noso deber é pedir información. Xa solicitamos, dirixímonos ao goberno municipal, pedimos no noso caso unha xunta de voceiros que aínda non foi convocada, nin sabemos se convocará, para dar conta destas actuacións ante un elemento que si sí, é titularidade do concello, pero que representa a identidade cultural, patrimonial e incluso termal de Ourense, ¿no? Que non é pecata minuta para nós. E bueno, a toda agora nin temos xunta de voceiros, nin tampouco temos información fidedigna por parte do goberno municipal de por que se tomou esa decisión, de si existen ou non informes e autorizacións para proceder a esa demolición parcial. E como xa sabedes todos, a vía de escape do alcalde da as súas explicacións manipuladas a través das redes sociais, que non é o canle polo que debería comunicarse coa cidadanía, para petarse niso, esconder as súas accións. Non é o valor que lle dá a Casa de Baños de Outeiro, e para non ser doblemente lamentable, porque fai pouco tempo, fai menos de 2 meses, levábamos e acordábamos a maioría de partidos políticos da corporación, despois do incendio registrado en maio neste lugar simbólico, facer por fin un plan de recuperación para esta Casa de Baños de Outeiro, recuperalo para a cidade e solicitar fondos ás administracións para leválo adiante. Nada se ten previsto, nada se fai, e aínda por riba, pois nos enteramos destas cousas en pleno verán, sin saber o que hai detrás de todo isto.
1: Bañeiras, forxas e outros elementos de valor patrimonial son recuperables?
0: Nos solicitámolo por activa e por pasiva, tanto nos como outros grupos políticos. Estamos falando do legado de Vázquez Gulías, ademais un lugar que todos os que o coñecimos antes, a pesar do estado no que se atopa, de abandono por parte do goberno municipal, que hai que recordar que xa era titularidade do Concello de Ourense dende fai unha década, e que nada se fixo nin por parte do goberno do Partido Popular nin do de Democracia en sana para polo menos recuperalo, moito menos pois agora despois de ese incendio devastador. E claro que é triste ver estos elementos tirados, como os vimos os días que estuvemos observando a demolición que procedía a facer o concello, tirados, abandonados, apilados ou a carón da propia Casa de Baños. E bueno, agora mesmo que trasladan que están a cuberto, pero non sabemos nin donde, nin de que maneira, nin tampouco canto tempo quedaron a intemperie. Para nos é un desleixo total, é unha irresponsabilidade terrible e un atentado contra o noso patrimonio, e iso é única e exclusivamente responsabilidade deste goberno que lle importa ben pouco Ourense e os seus elementos patrimoniais e simbólicos.
1: E por que se chega a esta decisión de ordenar o derrube meses despois do incendio? Que saben?
0: No, o pouco que sabemos cando se produciu o incendio e que pedimos información ao concelleiro de urbanismo na Xunta de Área o mes pasado, había un informe por parte dos técnicos municipais, unha avaliación da estrutura de como había quedado tras o incendio, que se procedeu a apuntalar a parte interior e tamén a fachada, e logo que a partir de aí se seguirían dando pasos en función deses informes técnicos para tratar de manter, digamos, que o grosso do edificio e todo aquilo que supusera un risco para a cidadanía, pois que sería eliminado tomando as debidas precaucións. Pero bueno, non sabemos moito máis. Eu creo que ata non ter acceso a toda esa documentación, ata non saber si esos informes avalan esa demolición parcial, ata non saber si pediron ou non a autorización preceptiva a patrimonio, que patrimonio xa se manifestou en que non estaba solicitada, non podremos afrontar outras medidas políticas ou legais desde o noso grupo municipal. Agardamos que esa información chegue dunha vez non podemos facer moito máis, desgraciadamente.
1: Se había un acordo mayoritario da Corporación Municipal para recuperar ese espazo, para poñelo en valor, por que non se executou?
0: Pois porque non hai vontade política. Nos levamos con acordos máis ou menos unánimes, non? Os tres partidos que formamos parte da oposición, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, a iniciativas propostas indistintamente por uns ou outros que nos consideramos que fan cidade, que ademais miran cara ao futuro da cidade, pero a realidade é que aquí goberna a democracia ourensana gracias ao Partido Popular, non hai que obvialo, e que mentres non haxa unha alternativa de goberno, non existe vontade política de facer proxectos, elevar adiante proxectos que miren para o futuro da cidade. Simplemente, pois, temos un goberno que ten a súa política e que ten as súas medidas máis ou menos propagandísticas ou electoralistas, que ata o de agora lle vai indo ben, despilfarrando cartos públicos en cousas que nos consideramos que non son prioritarias, e ata que non haxa esa alternancia, creo que, desgraciadamente, a pesar de haber unha unanimidade política e unha maioría política que quere outro rumbo para esta cidade, non vamos a poder facer nada.
1: Que cree o Partido Socialista que debería facerse a partir desde agora?
0: A partir de agora, refíreste a este caso concreto?
1: Este caso concreto, sí.
0: Pois este caso concreto que require, de unha maneira urxente, o primeiro, elaborar un plan de rehabilitación e recuperación da Casa de Baños de Outeiro para a nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, que debe ser ambicioso, non debe obviar a protección dese espazo singular, tamén enfocalo cara ao que é, porque é un elemento simbólico do termalismo da nosa cidade. Concorrer con ese proxecto, xa digo, que debería ser ambicioso, a optar a fondos de subvención estatais, fondos Next Generation ou outras liñas que hai abertas de recuperación do patrimonio, e apostar forte porque cheguen esos fondos e ver ese elemento que é clave para Ourense recuperado nun horizonte de polo menos uns 2-3 anos. Non se pode facer outra cousa.
1: A pesar do dano, consideran pois que é recuperable ese espazo?
0: Sí, por suposto que sí.
1: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia deu traslado dos feitos á Fiscalía por entender que poden infringir un par de artigos do Código Penal. Que opinan ao respecto no Partido Socialista?
0: Sí, o certo é que está no seu dereito, ademais creemos que é unha vía máis pola que se pode optar. A Asociación do Patrimonio Cultural Galego optou por esta vía tendo, digamos que, información sesgada de todo isto. Nos o que estamos agardando é información oficial, ter acceso ao expediente completo, ver efectivamente que esos incumprimentos ou posibles incumprimentos legais son reais, que non existe ningún tipo de información que non foi contrastada, pero bueno, é unha opción tamén, e a Fiscalía, xa non só porque o propoña a Asociación do Patrimonio Cultural Galego, eu creo que en algún caso, cando se toca a certos símbolos dunha cidade ou algún goberno pretende mudar a faciana dunha maneira bastante bastante potente neste caso de un espazo no centro da capital, eu creo que tamén podería actuar de oficio, non? Como se actúa noutros lugares e por distintos motivos. Pero bueno, dito isto, esperaremos a, no noso caso, a ter toda a información, a estudiala, contrastala e que a xustiza faga o seu traballo.
1: Imos con outro asunto, comezaron as obras do chamado refuxo climático da Avenida Otero Pedrallo. Que opinión teñen desta obra, iniciativa, que ata o propio alcalde critica?
0: Insuficiente, pero bueno, o alcalde critica esta obra, pero foi incapaz durante...

0: Ante 7 anos de facer algo por crear tan só un refuxio climático novo na nosa cidade. E máis, seguimos en medidas para mitigar o impacto do cambio climático en Ourense. Entonces, mal por uns e mal por outros. Aí hai un proxecto que quedou pois no tinteiro e que defendemos sistemáticamente dende fai unha década dende o Partido Socialista, e que a Avenida Otero Pedrallo non lle valía un parche como fixo a Xunta de Galicia no mandato de Jesús Vázquez. Aí quedou un auténtico parche, un auténtico estropicio, perdeuse unha gran oportunidade para conectar o campus co centro da cidade.
1: Referirse vostede das rotondas.
0: Sí, sí, bueno, o soterramento propiamente dito da Avenida Otero Pedrallo, que ademais contaba, non fai moitos anos, con un proxecto, un anteproxecto xa para poñelo en marcha, solo faltaba o impulso da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia decidiu facer un bypass e un apaño, e a partir de aí, pois bueno, que ven agora, pois certamente cutre e lamentable que destinen unha cantidad mínima e irrisoria de creo que son aproximadamente 350.000 euros a plantar unha serie de árbores e a facer máis verde este lugar, por decirlo de alguna maneira. Pois a verdade é que moito non axuda a loita contra o cambio climático en Ourense. Eu creo que deberíamos ser máis ambiciosos, que a Xunta debería poñer cartos sobre a mesa, non só para ese soterramento da Avenida Otero Pedrallo, que era o que solucionaría todos estos problemas e ademais xeraría unha nova conexión para a cidade, para o campus, senón que tamén o Concello de Ourense ten a súa responsabilidade. Por que critica agora a Xunta cando o propio Concello leva 7 anos gobernando sendo incapaz xa non só de plantar un número determinado de árbores, e que se levou por diante moita máis arbórea da nosa cidade, sen Tornisón, non creou ningún novo refuxio climático, nin tampouco novas zonas verdes para a cidade, que ademais os últimos informes din que somos unhas das cidades que quedan máis atrás en canto a zonas verdes accesibles para os veciños e veciñas. Entón, aquí entre uns e outros a verdade que non fan moito, e aínda por riba pois bótanse a pelota entre sí e non solucionamos absolutamente nada.
1: Que opinión teñen da nova relación de postos de traballo? Onte o BNG anunciou que presenta alegacións, fala de amiguismo, de favorecer a determinados funcionarios máis afins ou digamos máis cercanos ao alcalde de Ourense, o grupo de goberno. Vostedes como ven?
0: Concretamente unha modificación da relación de postos de traballo, e digamos que afecta pois aos postos de maior responsabilidades e facturas de servicio e demais. Non fai falta ser moi listos para saber que esta proposta de modificación da RPT responde aos intereses de Gonzalo Pérez Jácome, os intereses de control, de manipulación e de funcionamento do Concello de Ourense que el quere levar a cabo. Aquí estamos a falar de 7 anos nos que o alcalde de Ourense, a súa única política de persoal foi contratar a centos de asesores sin ton ni son, que van e veñen ocupando todos os postos de confianza, gastando pois moito máis que calquer outro goberno da historia do Concello de Ourense, o que non significa que eso funcione mellor. Contratar tamén unha bolsa de interinos como nunca na historia do Concello de Ourense, ademais a maioría de longa duración, aproximadamente todos rondan os 3 anos, e agora pois ven con unha modificación ao seu servicio, non? Para premiar a funcionarios ou funcionarias, porque todos os que traballamos no Concello de Ourense sabemos que esa modificación, que vai supoñer un incremento salarial para esas persoas, ademais dunha distribución de responsabilidades moi concreta e moi teledirixida, pois só responde a premiar a aqueles pois que lle fan a ola e que sirven os seus intereses para seguir manexando o cortixo no que quere convertir o noso concello.
1: Por último, coñecemos nos últimos días que máis de 70 familias quedaron sen axudas para comedor, pese a ter ingresos por debaixo dos 333 euros mensuais. Tamén quedan sen axudas moitas familias que solicitaban ese complemento, esa axuda ao Concello de Ourense para a compra de libros. Como o valoran dende o Grupo Municipal Socialista?
0: É un tema recurrente todos os anos, precisamente nesta época. Eu creo que o maior reto que teñen que afrontar as familias desta cidade, economicamente falando, agora mesmo é

o inicio do curso escolar, a compra de libros e de material para os seus fillos e fillas, e o Concello de Ourense leva anos cunhas bases de axudas para libros e comedor totalmente insuficientes. E cada ano parece que

0: comer, ¿no? Ter unha axuda municipal para iso, e nos apostamos por dar solucións, por ser ambiciosos. E hoxe solicitábamos ao Goberno Municipal a convocatoria do Consello Municipal de Servicios Sociais para traballar conxuntamente os partidos políticos, o Goberno Municipal, as entidades sociais, para a redacción dunhas novas bases, para a ampliación, por fin, dunha partida económica que chegue a máis familias, porque cada vez é máis necesario, nadie debe quedar fora e non podemos seguir con parches e apaños todos os anos, e agardamos que isto se materialice por fin este ano, porque eu creo que a medida que pasa o tempo, os índices de pobreza, por desgracia, na nosa cidade aumentan, as necesidades das familias son maiores e as axudas que as que contan por parte da Xunta ou por parte do Concello teñen que ver incrementadas a súa contía, porque eu creo que é fundamental e temos que loitalo entre todos e todas.
1: Natalia González, voceira socialista, candidata a alcaldía polo PSDG, PSOE, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un placer, Paco.
1: 1:28, continuamos. Más de uno.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
4: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
1: Unha 29 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o deputado autonómico do BNG por Ourense, Iago Tavares. Iago, bos días.
5: Hola, moi bo día, Paco.
1: Período de descanso, pero cada vez máis perto o comezo do curso político. Como se presenta este? Con que debates abertos?
5: Bueno, sí, empeza un curso, eu creo que un curso bastante importante por os procesos electorais, que certo, imos ter. Bueno, eu a verdade é que o primeiro que gostaría é que neste curso político tivéssemos como objetivo principal recuperar o respeto. Recuperar o respeto por as persoas, recuperar o respeto por as institucións. Eu neste momento pois gostaría facer unha lembranza, un apoio a Suso de Toro, que por as súas opinións que comparto, pois está sometido a un sempre desagradable procedemento judicial, ¿no? Eu decía respecto pois as opinións, respecto as persoas e respecto as institucións, ¿no? E vemos lamentablemente pois no Concello de Ourense que é algo que lamentablemente pois brilla pola súa ausencia, e eu creo que eso afasta a moitas persoas da política e da credibilidade na política, e creo que en menor medida, afortunadamente, pero tamén o vivimos no Parlamento galego, nunha degradación de institución, mesmo do traballo da oposición, do traballo de control político da institución, onde pues, habitualmente se nos nega información moi sensible, moi importante, pues, para poder realizar o noso traballo, non? E eu eso creo que é o primeiro que resaltaría ou pediría para este curso, non? E despois que teremos que escoller o modelo de país que queremos, de sanidade pública privada, bueno, porque teremos procesos electorais onde elixiremos e escolleremos, nos pronunciaremos como cidadanos sobre isto, e despois tamén un modelo de cidade.
1: En que medida influirán as eleccións municipais e as xerais o ano próximo no devir no Parlamento galego?
5: Bueno, eu creo que moito, non? É dicir, bueno, pois simplemente pois para que te podas facer unha idea, non? Eu creo que despois dos nomes de Rueda e Ana Pontón, eu creo que o terceiro ou incluso o segundo nome máis citado pois é Pedro Sánchez, cando non Néstor Rego, non? É dicir, pois sí, o Parlamento galego pois non é non se abstrae dos debates que se producen, e me imagino, porque incluso tamén pois teremos compañeiras e compañeros, creo que nos diferentes grupos, que poden ser candidatos e candidatas, pois que non se pode sustraer a,

0: a esta realidade electoral, non?
1: Falando de eleccións, as últimas enquisas falan dun crecemento do BNG a costa do PSOE en toda Galicia, pero tamén de Democracia Ourensana, que podría ser chave.
0: Bueno, eu que sí, creo que no BNG, pues, tamén por unha cuestión de que facemos as cousas ben, de que traballamos e creo que con rigor e con un bo liderado, pero incluso tamén creo nos ciclos electorais. O BNG está en unha fase ascendente, creo que objetivamente, non todas as enquisas así o reflicten, pois imos incrementando apoio e confianza. Por a contra, o PSOE pues parece que non remonta. Eu creo que sí teñen que facer, non me meto en casa allea, non, pero sí que teñen que facer unha reflexión, e despois creo que o Partido Popular pues está facendo méritos sobradamente e continuamente para perder a confianza da cidadanía, non? Creo que existe partido, e para ese partido, non, pois bueno, creo que asistimos dentro do Bloque Nacionalista Galego con optimismo, non?
1: Falando de Democracia Ourensana, o goberno local do Concello de Ourense enova estos últimos días por ordenar o derrube da Casa de Baños, un elemento patrimonial que semella esnaquizado, sen que medie unha xustificación clara.
0: Bueno, eu creo que aquí hai dúas cousas, non? Estamos a falar de unha contorna que ven de interés cultural, que é unha contorna especialmente sensible, tanto patrimonial como histórica e monumentalmente de Ourense, que a Xunta, tendo a obriga de velar por como se estaba cuidando, como se estaba conservando, non o fixo, non? E despois asistimos, lamentablemente, a outro episodio deste desgoberno local do Democracia Ourensana, pero, como ben decías, hai un rato co apoio do Partido Popular, é dicir, quen fixo e quen ten por escrito un acordo de legislatura a cambio de nada, e o Partido Popular con Democracia Ourensana, donde vemos que é un absoluto despropósito, non? Desmontan un espazo sensible, un espazo monumental e artístico importante, incluso desobedecendo as instruccións, as ordes de patrimonio, non? Pero lamentablemente penso que é un episodio máis dos que padecemos nesta cidade,
1: non? O Bloque vai levar este asunto ao Parlamento Galego?
0: Xa temos registrado diversas preguntas para que a Xunta de Galiza aclare, primeiro, que fixo durante todos estos anos velar, porque ten a obriga de facelo, para velar por a conservación do patrimonio desta cidade, porque un ben está dentro dun conxunto catalogado e protexido, non? Bueno, e despois tamén que fixo ante as tropelías do Concello de Ourense, porque, se non me engano, quen tivo que denunciar a Fiscalía foi unha asociación particular, non? E isto non pode ser por lei, porque a Xunta ten a obriga de velar por a conservación do noso patrimonio protexido.
1: Insistindo nelo, toda a oposición pide explicacións, pero aquí ten moito que decir a Xunta de Galicia. Xoga a Administración Autonómica o papel que debe?
0: Bueno, eu creo que claramente non. Eu creo que claramente en isto, en outras moitas cousas, en outras non. É dicir, pois, por exemplo, creo que cando falamos da Praza de Abastos, o papel da Xunta, pois, non é criticável. Hai que recoñecer cando se poñen empeño, pero en outros, como é a conservación deste espazo, insisto, protexido, eu creo que a Xunta de Galiza non cumpriu coas súas obrigas legais.
1: A Xunta de Galicia si é bastante dura si un particular atenta contra o patrimonio.
0: Bueno, sí, creo que moitas ointes que nos podan estar escoitando, moitos empresarios que nos podan estar escoitando, pues viron como a Dirección Xeral de Patrimonio pues é particularmente exixente. Moitas veces un celo excesivo, outras moitas cumprindo co que debe ser. E en este caso, incomprensiblemente, xa digo, nin antes do incendio, ni despois do incendio, parece que se aplicou moito no cumprimento das súas obrigas,
1: ¿no? Citaba antes a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, que tomou a iniciativa levando o asunto á Fiscalía, entendendo que puderon ser infringidos dous artigos do Código Penal. Vostede, que ademais sabe de leis, como ve este asunto?
0: Bueno, o que creo é que parece que existen indicios, cando menos, non? E con todas as prevencións e precaucións que, bueno,

0: hacer en este caso y en todos esos casos, pero parece que a actuación de gobierno local, sin pedir los permisos previos, sin las comunicaciones previas, parece que non é moi regular. Non sei se a chegar o a responsabilidade penal, pero bueno, eso o estudiará a Fiscalía, na que confío.
1: En Liñas Xerais, hai verdadeira protección do noso patrimonio ou solamente está cinguida esa protección a edificios emblemáticos?
0: Bueno, creo que claramente vemos como o patrimonio pues de Ourense cidade, e non só de Ourense cidade, se está a estragar, non? É dicir, pois hai, creo que Hispania Negra, ou hai unha lista de elementos patrimoniais que están en período inminente de perda, e vemos que están en inminente perigo de perda un ano, outro ano e outro ano. E teño que decir que no Bloque Nacionalista Galego temos levado o Parlamento galego, pois, por exemplo, penso na Torre de Sante en Cartelle, non? Digo porque o levamos máis dunha vez e máis dunha legislatura. E ben, resultado, nada. E despois, cando se estrague, pois non só lamentaremos, sino que non terá volta atrás. Creo que aí se está sendo moi descuidado con unha da riqueza, incluso económica, xa non digo cultural, que por suposto, xa non digo histórica, que tamén, sino tamén económica, que ten Ourense.
1: O Concello de Ourense, por outro lado, se arremitiu ás correccións que lle pedía a Xunta de Galicia para seguir avanzando no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Será o plan que precisa a cidade? Porque dá a impresión de que o actual goberno non ten unha idea clara de como debe evolucionar Ourense.
0: Pois, bueno, eu creo que un dos problemas máis grandes que ten o Concello de Ourense é que quen nos desgoberna, non? Democracia Ourensana, co apoio do Partido Popular, non ten un modelo de cidade, non? O vemos a ausencia de modelo de cidade, o vemos no plan de urbanismo, pero tamén o vemos cando estamos falando de zonas verdes. Ourense non cumple nin de lonxe, e o que se camiña é na dirección contraria. Falábase de replantear 10.000 ou 15.000 árbores. Bueno, pues non sei se serán 10.000 ou 15.000. Hai un proxecto que, bueno, que podería ser interesante seguir, pero o que vemos é que no centro da cidade o que se está facendo é asfaltando. É dicir, non só se suprimen espazos verdes, que se suprimen, non só temos poucos espazos verdes, que non cumplimos ese ratio 30-300, sino que as obras que se realizan é para incrementar a sensación térmica de calor, non? Estando nesta situación de emerxencia climática na que estamos. Falamos de espacios culturais e o que se propuñan era facer bares. E eso me parece que aquí o problema fundamental é, bueno, do termalismo, pues, por seguir, tampouco quero caer na melancolía ni na depresión, ¿no? Pero que o problema é que non existe un modelo de que se quere facer con esta cidade, que eu creo que sí ten posibilidades, ten potencialidades, pero que as estamos estragando.
1: Citaba de pasada un asunto que está de actualidade como o comezo das obras do chamado refuxo climático, unha iniciativa da Xunta de Galicia na Avenida Otero Pedrallo, que para que o BNG ten unha idea moito máis diferente, moito máis clara do que querría para ese espazo da Avenida Otero Pedrallo.
0: Nos de hai moitos anos, incluso, pois, eu recordo tamén de levarlo ao Parlamento, e non fun o primeiro, non? Pero levarlo ao Parlamento, e daquelas a conselleira Etel, pois, botou balóns fora, nos o que abogamos é por un soterramento da vía, ese espazo de superficie podería servir para unir un espazo tan importante como é o campus, unha zona verde tan importante das poucas que temos, tan importante unilo co resto da cidade, un proxecto que o que parece que hai anos existía unanimidade, incluso, pois, houve, quero lembrar, algún responsable do Partido Popular que daba cifras, non? Unhas cifras que non eran particularmente imposibles, non? Que non impedían a súa execución, pero vemos que a Xunta de Galiza, teño que dicilo, enganou o Concello de Ourense. O Concello de Ourense primeiro con Jesús Vázquez e despois coa pasividade de Democracia Orensana, pois impediron que ese proxecto, que é necesario, se faga realidade, e sobre todo cando algún día, non sei cando, se faga ese edificio administrativo para o que se pagaron 8 millóns de euros nunhas parcelas, bueno, en fin, eso daría tamén para falar moito, pero cando esa zona se vai a reordenar, que se faga un proxecto realmente transformador da nosa cidade, porque eu insisto, eu creo que esta cidade, xa levamos do século 26 anos, non viviu ningún proceso, ningún proxecto, perdón, realmente transformador, que poda cambiar a fisonomía e a vida desta cidade e desta comarca.
1: Por último, ano pasado por estas datas estábamos en plena vaga de lumes e un ano despois da impresión de que non todo o monte está recuperado como para soportar unha escorrentía, como tampouco están recuperados os inmobles ardidos en localidades como San Vicente de Leira.
0: Eu creo que hai unha cuestión a primeira e máis grave. E non se adoptaron as medidas para evitar que isto nun futuro poda volver a pasar. É dicir, está claro que hai que ir a unha reorganización forestal, a unha reordenación do territorio, para impedir que estos lumes, que unha vez que se inician, son moi complicados de poder extinguir. Eu insisto, o ano pasado nunca na historia tan poucos lumes provocaron unha devastación tan brutal. Ben, pois eso nos ten que levar a medidas non só na extinción, sino tamén na prevención. E eso non son medidas a curto plazo. E despois tamén para tanto a renaturalización dos espazos ardidos como das persoas, das vivendas, de Caridade, de San Vicente de Leira, da que falabas, e despois tamén falamos de esos espacios, como por exemplo en Viana do Bolo, porque despois chove e ven unha segunda catástrofe. Pois ben, eso tampouco se fixo, houve moitas solicitudes, creo que aproximadamente un 50%, que nin siquiera foron resoltas, e despois en cantidades tamén penso que estamos en cifras aproximadamente un 50% das compensacións que recibiron as persoas afectadas. Creo, lamentablemente, que non aprendimos dunha experiencia tan brutal como ano pasado, sendo obxectivos e vendo que isto non se resolve dun ano para outro. As políticas son estructurais e de longo plazo.
1: Iago Tavares, parlamentario ourensán polo Bloque Nacionalista Galego, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vos.
1: Unha 44 minutos, continuamos, recta final, máis de uno, Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
4: Ahora es tiempo de apostar por las ideas, por las buenas, grandes e innovadoras. Ahora es tiempo de conocer lo mejor de ti. Que todos sepan que tienes algo importante que ofrecer y compartir. Hazlo en la radio. El cómo, cuándo y por qué. Nosotros sabemos hacerlo. Onda Cero. Los profesionales que llevan tu ilusión a los oídos que lo esperan. Anúnciate en Onda Cero Ourense. 988 25 34 23. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: E o curso escolar cada vez máis perto.
5: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Más de 300.000 alumnos y alumnas regresarán a las aulas galegas este próximo 9 de septiembre, nun curso escolar marcado por lo descenso demográfico, pero también por lo refuerzo de profesores y aposta tecnológica en la provincia de Ourense. La Escuela Infantil de Taboadela será que peche o ter tan só unha matrícula, mentres que este novo curso sumará 11 docentes especialistas de apoio e 4 aulas adicionais respecto o curso anterior. O catálogo de unidades e postos docentes era publicado onte no Diario Oficial de Galicia, onde se contempla a baixada de ratio nas aulas con máximo de 20 na etapa de educación infantil, tras o acordo acadado entre a Xunta e os sindicatos AMPE, Comisión Obreiras, UGT e CESIF. Escuitamos o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que na presentación das novidades do novo curso 2026-2027 puña en valor a mellora laboral

0: que experimentarán os docentes.
1: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
0: Román Rodríguez incidiu en que, por primeira vez, a caída da natalidade notase en todas as etapas educativas, incluído o bacharelato. En total, haberá uns 4.700 alumnas e alumnos menos que o ano pasado. Unha baixada que, segundo a Xunta, compensase en parte pola chegada de fillos de familias estranxeiras. Malia ter menos estudantes, o número de clases manténse en 12.000 grazas á reducción de cocientes a 20 alumnos por aula en infantil. Ademais, o profesorado de secundaria medra con 900 docentes máis para mellorar a calidade do ensino.
1: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pois, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
0: No plano tecnolóxico, Galicia quere ser pioneira. O eixo clave será o modelo híbrido e o uso responsable da inteligencia artificial. A Xunta prevé aprobar, antes de que acabe o ano, a nova lei de educación digital. Estrea a ferramenta Edugalia, que usará o Big Data para prever o abandono escolar. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, anunciaba recentemente un investimento de máis de 1 millón de euros para a rehabilitación integral do CEIP Manuel Luis Acuña. O proxecto inclúe a renovación completa de máis de 1.200 metros cuadrados de cuberta e melloras na accesibilidade peonil dende a Rúa Hórreo. A previsión do goberno galego é licitar as obras este ano para que os traballos estén listos a comezos do 2028. Durante a súa visita, o delegado supervisou tamén as obras actuais nos vestiarios cunha partida de 37.000 euros. Estos espazos están a ser reformados por completo para convertelos en novos aseos de cara a este próximo curso. A intervención forma parte do plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta. Escoitamos o delegado Manuel Pardo e a directora do Centro Santa Núñez.
2: As actuacións que imos a facer todos os anos durante o período estival son pequenas actuacións de mellora nos centros educativos, que neste caso consiste en adaptación dos vestiarios que están na planta baixa para transformarlos en aseos, co gallo de que os cativos e cativas que estén no recreo pois teñan unha accesibilidade fácil, o que sería a un baño sin ter que subir a un andar superior. Ao mesmo tempo, tamén para anunciar que dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica está previsto como anticipado de gasto unha actuación importante dotada de máis de 1 millón de euros da reforma integral do que é a coberta envolvente deste centro educativo, que, como ben comentou o secretario xa técnico e o conselleiro no Parlamento, está dentro do plan de actuación do ano 2024-2028, sacarase como anticipado de gasto a final de ano, sacarase a licitación a comenzo do 2027 para comenzar as actuacións durante ese ano e rematalas o antes posible.
3: Bueno, nos como comunidade educativa do Manuel Luis Acuña estamos moi contentos da actuación que se fai agora nos baños, porque así os nenos van poder disfrutar xa o antes posible desta instalación. E por outra parte tamén estamos moi contentos de que nos veña a reforma que estamos esperando, porque é necesaria tanto por o tellado, tanto por os aislamientos, que os temos moi bellos. Así que estamos moi contentos.
0: 1:51.
4: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Baixo nome Ourense cerca de ti foi presentado o novo plan turístico da Deputación para modernizar a xestión e promoción da provincia. A iniciativa conta cun financiamento estatal de 1,3 millóns de euros e incorpora novas ferramentas digitais coa peculiaridade de que recupera a figura do afiador en formato digital para guiar os visitantes. Nerea Ruiz.